jezdi nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primit će danas nekadašnju prvu teniserku sveta Jelenu Janković, saopštila služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. U 10 sati u sali Narodnog muzeja počela je treća redovna sednica Skupštine opštine Aranđelovac. Pred odbornicima su odluke o prvom rebalansu budžeta za ovu godinu, kao i razmatranje izveštaja izvršenja budžeta za prvih 6 mjeseci. Između ostalog, bit će donete odluke o izmeni i dopuni kadrovskog plana opštinske uprave i pravobranilaštva opštine Aranđelovac za ovu godinu, kao i odluka o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Bukulja. Prosečna junska neto plata u Srbiji za zaposlene u javnom sektoru prema podacima koje objavio Republički zavod za statistiku iznosila 124.218 dinara, kod privatnika 118.850 dinara. Najplaćeniji u javnom sektoru bili su radnici u javnim državnim preduzećima sa prosekom nešto većim od 136.000 dinara, slijede zaposleni u državnoj administraciji, čiji je prosek bio za oko 3.000 dinara manji nego u državnim preduzećima. Zaposleni u oblasti zdravstva i socijalnog rada ostvarili su prosek od 121.095 dinara, a u obrazovanju i kulturi 120.461 dinar. Najmanji prosek u javnom sektoru, i to 101.991 dinar, zabeležila je lokalna administracija. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine usvojio je u ponedjeljak na sednici niz zaključaka, od kojih je najznačajnija preporuka da se poljoprivrednici oslobode obaveze predavanja računa za osnovne podsticaje. Usled teških posljedica suše koja ove godine pogodila Republiku Srbiju, odbor je predložio ukidanje procedure pravdanje troškova za subvencije u iznosu od 18.000 dinara po hektaru. Ova mera bi trebalo da značajno olakša poljoprivrednicima pristup sredstvima i smanji administrativno opterećenje u periodu kada se suočavaju sa velikim gubicima i otežanim uslovima rada usled vremenskih neprilika. U Srbiji u periodu januar-jul ove godine rođeno 33.345 beba, što je za 2% ili 652 više nego u istom periodu prethodne godine, kada je rođeno 32.693 dece. U istom periodu smanjen je broj umrlih od januara do jula ove godine, umrlo je 55.454 ljudi, a u prvih 7 mjeseci prošle godine 55.985, što je 0,9% ili 531 osoba manje nego prošle godine. Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurs za dodelu učeničkih kredita i stipendije za školsku 2026/27. Prijavljivanje će biti moguće od 1. do 30. septembra, a učenici koji žele stipendiju ili kredit treba da obrate pažnju na uslove, potrebnu dokumentaciju i način bodovanja. Svake godine za učeničke kredite koji su namijenjeni učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja prijavi se oko 650 učenika srednjih škola, dok za učeničke stipendije konkuriše oko 23.000 srednjoškolaca u Srbiji. Mesečni iznos stipendije iznosi 8.100 dinara, stipendija se isplaćuje dok traje školska godina 10 mjeseci, tako da je ukupan iznos novca koji se dodeljuje 81.000 dinara. Svečana dodela književne nagrade Danko Popović, koja se ove godine dodeljuje po 15. put, biće upriličena večeras u 19 sati u čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava. Laureat za najbolju knjigu proze u 2025. godini je Vladimir Vujović za roman Razgovori s vješticom. Za projekat Narodnog muzeja koji se tiče konzervacije tekstilnih predmeta iz etnološke zbirke, Ministarstvo kulture ove godine opredelilo 600.000 dinara. Ovo sredstva biće utrošena za vraćeni sjaj za čak 15 predmeta iz ove zbirke. Ukoliko se projekat nastavi naredne godine, u istom obimu posao konzervacije tekstilnih predmeta biće završen. U okviru avgustovskog programa Smotra umjetnosti Mermer i Zvuci u subotu u 19 sati u Dvorani Park biće izvedena predstava Bašta sljezove boje. Predstavu režirao jedan od najznačajnijih domaćih reditelja Egon Savin, a na sceni lik velikog pisa Branka Ćopića oživeće glumac Nebojša Milovanović. Narednog dana u istom terminu na daskama Dvorane Park je gala koncert baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Besplatne ulaznice za oba događaja mogu se preuzeti do petka od 10 do 18 sati u galeriji Alek Đonović. Crkvena opština Bukovička poziva sugrađane na humanitarni koncert iznenađenja za parohijenku Aleksandru Vukašinović iz Aranđelovca. Koncert je danas u 18 sati u porti Bukovičke crkve.
Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom prostoru, a najteža situacija i dalje u Deliblatskoj peščari, dok su požari aktivni na Stolovima kod Kraljeva, u Lukovu kod Vranja i na planini Goč. U Deliblatskoj peščari požari dalje traje, gašenje dodatno otežavaju jak vetar i gotovo nepristupačan teren sa gustim, rastinjim i peskovitim tlom. Upravo saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova do 31. augusta organizuje veliku akciju pojačane kontrole saobraćajne teritorije Srbije. Analiza bezbednosti saobraćaja za period od januara do jula ove godine pokazala je da pojedine policijske uprave beleže rizik stradanja koji je znatno iznad republičkog proseka. Tokom narednih 8 dana policija će prvenstveno kontrolisati prekoračenje brzine, nepropisno preticanje, vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korišćenje mobilnog telefona, kao i nepropisan prevoz dece. Poseban fokus biće na autoputevima gde se zbog kraja letnje turističke sezone očekuju velike gužve, naročito tokom predstojećeg vikenda. Kako bi kontrola bila što efikasnije, starešine saobraćajne policije biće neprekidno na terenu sa patrolama. Nakon jučerašnjeg osveženja, meteorolozi za danas najavljuju prijatnije temperature, maksimalna temperatura u našem gradu 30 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani, želimo vam dobar dan. Sledi dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković biti promoter specijalizovane izložbe Expo 2027. u Beogradu, izrazio uverenje da će Expo nešto važnije, to će biti najveći događaj sledeće godine u celom svetu. Sa najviše ljudi verujemo da ćemo oboriti rekorde kao specijalizovani Expo sa najvećim učešćem, sa učešćem najvećeg broja zemalja i drugih organizacija u samom Expo, rekao je Vučić, koju predsjedništvu ugostio Jelenu Janković. Na trećoj sednici Skupštine opštine Aranđelovac, koja je danas održana u Narodnom muzeju, usvojeni su prvi rebalans budžeta opštine za ovu godinu, izmene programa poslovanja javnokomunalnog preduzeća Bukulja uz niz kadrovskih promjena. Sednici je prisustovalo 20 odbornika koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke uz jednog odbornika ove koalicije kome opštinska izborna komisija dodelila mandat. Sednici nisu prisustovali odbornici liste Studenti za Aranđelovac, Mladost pobeđuje. Na danas održanoj trećoj redovnoj sednici Skupštine opštine Aranđelovac, koja u svom sazivu ima 41 odbornika,